نوشاہ صاحب نے ڈی این مدھوک، شکیل بدایونی، مجروح سلطانپوری، ضیا سرحدی اور خمار بارہ بنکوی جیسے چرچت گیتکاروں کے ساتھ کام کیا، اور شاید سب سے زیادہ گیت سنگیت بدھ کیے شکیل بدایونی۔